on naisi, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringiratast käinud.

0: Halo.
1: Halo.

0: feels like summer.
1: My Hits.
2: Summertime.
3: Natukeni, natukena.
4: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
3: Natukeni, natukena.
4: Küsimusi küsida ei taiban mees.
3: Natukeni, natukena.
4: Maide liigutusi, et jääda paigale.
3: Natukeni, natukena.

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. Ladies and gentlemen, let's make some noise!
1: We got lungs right here. This is My Hit. See on mind käes, on reedene päev, 10. juuli. Ja Janet köhib.
2: Ei, see on vahepeal lihtsalt hakkad vaata midagi rääkima ja siis mõtleb kurk, et oh, ma tõmban midagi nüüd siia kinni.
1: Mulle meeldib see, et kui hakkad sisse ja välja hingama samal ajal ja siis tegib mingi klomp või mingi asi ka, et elus ikkagi juhtub, aga tõesti täna on reedene päev, kell on saanud 6 ja hommikuprogrammis tervitavad sind Janet, Jamie Pavilov ja Andri Padar.
2: Ja tere hommikust!
1: Aga muidugi võtame ette rahvusvahelise kalendri, aga enne Janet küsin sinu käest, kas Eesti kalendris on ka midagi?
2: Jaa, nii lahe on see, et

0: täna on selline päev nagu seitsme venna päev. 10. juuli on ju. Ja seitsme venna päeval siis räägitakse sellest, et see on eelkõige ilma ennustamise päev. Et kui täna sajab vihma, siis usuti, et vihma võib sadada veel järgmised seitse päeva.
1: No loodetavasti saja aitab küll. Mul on küll vihmast juba sel siiber täiesti, aga ma jäin mõtlema selle peale, et kas peaks vanematele helistama, et mul on ainult üks vend, et kus ülejäänud viis tükki on.
0: Tõesti, küsi oma vanematelt, et kuule rohkem ei saanud vähe.
1: Jah, et mul jääb ilm ennustamata, sest ainult mina ja mu vend oleme, aga teisi oleks ka siia punti juurde vaja, aga võtame ette rahvusvahelise kalendri ka ja ma arvan, et kui ütleme praegu nii Anet võibolla ei ole nii õnnelik, siis mineviku Anet on selline, kes praegu hüppaks kahe jalaga laua peale ja ütleks, täna on minu päev, sellepärast, et on rahvusvaheline free kartulite päev.
0: Ja nii huvitav, et sa tood selle välja, et tõesti vaata, mäletad mina siis, kui ma alustasin MyHitsis tööd, ma rääkisin free kartulitest iga päev ja sina ja Indrek kinkisite mulle ju kausida ja free kartulid, kui ma bakalaureuse töö ära kaitsesin. Mm-hmm. Ja see on jääb igavesti mu südamesse. Ja tänase päevani, isegi kui ma enam free kartuleid nii palju ei söö, ikkagi tee südamesse. Ikkagi maitsevad nii hullult.
1: Aga ütle, milline on siis sinu jaoks õige free kartule, et meenuta, kui sa praegu isegi ei söö, et kas need peavad olema pikad, paksud, mis iganes viisil?
0: Juba sobib. Tegelikult väljast ikkagi krõbe ja seest pehme ja viimase aja avastus trüffli majoneesiga. No, mõnus.
1: See on ka meie kodus ilusal sellisel püünel, ilusal kohal, aga täna on ka rahvusvaheline kassipoe. Täna on ka rahvusvaheline kassipoegade päev. No Janet, tal on lausa neid praegu kolm.
0: Jaa, appikene, hakkake hoiukoduks, teile ei hakka kindlasti igav. Pean ütlema vahepeal öötunde tuleb vähem, aga vaadates neid armsaid kissupoegasi, siis see kõik on seda väärt.
1: Aga kui te kassipoega võtta ei taha lapsendega meid, vähemalt kella 10.
0: Võtkem
1: ja nautigem head muusikat siia vahele, aga sulle soovime praegu tere hommikust. When I wake up in the morning.

0: That I can tell you.
1: Nimelt siis praegu mul tuli see meelde, kuidas põhikoolis või siis algklassides väga paljud minu klassijad ja ka mina, nii et ei ole mina ka sellest nii-öelda patust vaba, me hoidsime pastakad põse vastas, et tekiks siis lohk.
2: Tundub uskumatu, ma pole ilma naljata mitte kunagi kuulnud. Võib-olla poiste maailmast jäi see nii välja, et tüdrukud tegid seda salaja kuskil, et poisid ei märganudki.
1: Tead, lihtsalt põselohud on nii nunnud. Ja tahtsid olla nagu ilus nunnu pikkade kiharatega neiu.
2: Aga kuidas see käib üldse see pastaka nii-öelda tehnika, et võtab pastaka?
1: Ei, no paned põse vastu ja hoiad ja surud ja loodad, et see lohk jääb sinna.
2: Aga kaua hoidma peab siis?
1: No ikka me ikka hoidsime, aga selgelt ei jäänud ju. Aga mis me veel tegime veidrat, praegu just tuli veelde, mis võib-olla tänapäeval enam pole mingi asi, oli see, et ma leppisin mõne klassiajaga kokku kindlad nädalapäevad, millal me samamoodi riietume.
2: Päriselt, millega te tegelete?
1: Panid päevikusse kirja, teisipäev, teelega paneme ühe vastava bluusi, mis ma tean, et meil mõlemal on seppälast veel ostetud. Et kuidagi nagu ühiselt mingi sama riietusega nagu koolipäevad.
2: Tüdrukud tundub, et sellest suhtes ikkagi mõtlevad läbi, arutavad, poistel on kokkuleppe see, et tulge kohale, hakkame niimoodi mürgeldama ja ainuke asi, mis vahepeal oli eesmärgiks, et koridori otsast tuled, jooksed ja libistad teisele venal jalgadesse, et kukuks maha nagu. See oli ainuke plaan, mis meil oli.
1: Jah, ega tegelikult meie mängisime ka siuksid mäng, aga nagu sinna lisaks tõesti olid mingi tüdrukud asjad on ju. Ja siis alati oli ka see asi ka, et kui kooli aasta algas, siis suur küsimus oli, et mis päeviku keegi endal ostis. Mina käisin koolis, kus ei olnud koolipäevikud. Ja hoidku taevast selle eest, kui oli ikkagi samad päevikud ostetud klassi
2: üega.
1: Tead, see oli kaks varianti, mis tuju tolpäeval oli. Kas oli draama või kui väga sulle see klassi üde meeldis, see oli ka asja. Ju. Või teistpidi oli sul maru uhke tunne näiteks, et sul on sama päevik.
2: Mina ainuke asi, mida ma mäletan, on see, et tüdrukud millegi pärast, kui üks tahtis vetsu minna, käis viis tükki nüüd korraga. Et ma ei tea, kuidas see sünkroonis pissi häda täpselt toimib, aga...
1: See oli lahe. Lahe oli hängida seal ju. Come on.
2: Siis ma ei kujuta ette, et kutid oleks kuule, et ma lähen vetsu tulge, lähme ka kõik või...
1: Kutid tegid ka raudselt veidraid asju.
2: No me tegime veidraid asju, aga need on taas mingid lollused, mitu inimest mahub vetsu või mitu inimest aklaule istuma. Nii et tundub, et tüdrukud on ikkagi palju arukamad selles.

0: Just rääkisime Andriga siin sellel teemal, et mida küll siin neiud tegid algklassides ja põhikoolis, kas siis vahetundidel või üldse, kus see tuli oli see, et täna on rahvusvaheline siis põselohkude päev ja kuidas me hoidsime siis vähemalt mina ja minu klassi, et hoidsime pastakad vastu põski, et saaks endale põselohud. Ja sellest tuli välja, et mis Andri ütles ka, et noh, kutid tegid ka nagu mingid nagu asju, aga nad olid pigem nagu siuksed, pigem nagu lollused, siis ja, mitte sellised asjad.
1: Kõik tahtsid, kas lollused või mängida, et olid erinevad ajastud, olid tasod, ma ei tea, kas keegi mäletab kunagi, et sellised asjad nagu tasod, see olid Yu-Gi-Oh kaardid, see olid spinnerid, meil näiteks keelati spinnerid ära, sest üks poiss otsustas ühele trükkule juustasse spinneri lasta, et ei olnud väga tore, nii et jah, pigem selline mänguline või saaks ainult midagi korraldada kuskil. Ja,
0: aga tead, sa tõid enne nii toredasti välja selle, et kui üks klassiõde läks vetsu, siis jasku oli vaja 4-5 ka vetsu minna, on ju. Mis meil oli algklassides? Meil oli entsüklopeedia klubi. Ja sest et põhjus oli väga lihtne, üks klassiõde tõi ühe entsüklopeedia siis kooli, me panime selle vetsu aknelaua peale ja me käisime seda viiekesti koos sirvimas.
1: No see selgitabki, ma mõtlesin sünkroonitud põisendeil, aga tuleb välja, et ei ole vaid naiste vetsus siis kuskil on mingi...
0: Võt! Et ärme üldse tee on ju arvamust, et me seal käime seal kõik koos niisama on ju. Yeah. Klubides täpselt samamoodi, et kui viis neiud lähevad koos vetsu, äkki seal on siis mingisugune väga oluline entsüklopeedia, mida on vaja koos sirvida, eks ole?
1: See selgitab ja ma arvan, et kui nüüd kuskil keegi käib siin suvepäevadel ja saal samamoodi 2-3 naist korraga vetsu ära kaovad, siis tead, seal on ilmselt mingi raamat või mingi märkmik või mingi asi.
0: Aga tead, ma olen leidnud ühe asja või praegu tuli mõttesse see üks asi, mida ma olen täiesti kindel, et kutid ka tegid ja isegi kaks asja. Üks on see, et raudselt sina ka Andrel värvinud küüsi vildikaga.
1: Kindlasti.
0: Näed sa.
1: Kindlasti olen. Ei tunnista, aga olen.
0: Ja seda, see on ka asi, mis me klassiõdedega tegime. Ja nüüd see kõige viimane asi, mis on 100% kõik on patused, on see, et ema ostis sulle, ütleme kalli raha eest, väga kvaliteetse kustukummi ja raudselt päev hiljem oli see täis lihtsalt augustatud harilikuga, niimoodi, et sellest kustukummist polnud nagu midagi järgi.
1: No mul oli kogu aeg pinal ja pastakad kadunud, ma olin see mees, kes laenas iga päev pastakat ja siis tal oli see laenatud pastaks ka kadunud ja kõik muud asjad, nii et väga toredad mälestused küll, aga minu jaoks ikkagi kõige suurem avastus, mida naised siis tegelikult vetsus teevad.
2: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
1: Ilmaajam.ee andmete tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Soojan kuni 23 kraadi. I just might. Hey guys, this is Bruno Mars. On the radio. You better turn it all away.

0: ja minu ees on nimekiri väikestest harjumustest, mis teinekord ajavad närvi, kui inimesed teevad ja...
1: Sorry. No,
0: nii on.
1: Ma olen juba närvi, no nii. Ja
0: ma ka hakkasin muideks nimekirja vaatama. Mõnda asja ma teen ise ka, aga mõni asja ajab närvi ja... Asi, millest me äkki rääkisime siin paar päeva tagasi, on see, et kui keegi oled avalikus kohas ühistranspordis ja vaatab oma seda mingid videot seal kõva häälega, siis ma mõtlen küll, et no palun peas vähemalt, et miks sa teed seda?
1: Mina olen isegi mõelnud, et äkki peaks selle kinkima kiiresti seda kõrvaklapid, aga tõesti, teeme nagu ühiskondliku kokkuleppe, et ärme kuula valju häälega, ei videoid, mitte midagi telefonist, kui me oleme ühistranspordis, see lihtsalt ei kõlba.
0: Ja, aga järgmine asi, mis mind tohutud närvi, kui inimene on kõnniteel ja kõnnib täpselt keskel ja siis veel üliaeglased ka ja proovid ühed poolt mööda minna, ei saa, teiselt poolt ei saa.
1: Siin kohal tooks välja kolmanda aspekti, mis ajab mind närvi inimeste juures, mida ma ise olen teinud ka paar korda. Lennujaamas tegelikult üldjuhul on nagu pigem on kiirem tempo ja siis keegi sinu ees oma see ratastega kohvriga otsustab lihtsalt piduritamata ja sa põhimõtteliselt koperdad talle otsa.
0: See on eriti, kui selle välismaa lennujaamas kuskil käid, kogu aeg on see teema.
1: Aga jällegi tekib küsimus, äkki peaks see pikka vahet hoidma? Võt, tooma ka liikluseeskirja, tooma ka võibolla kõndimise siia
0: ma ei tea, mina olen juurde. Tiimi Anet siin selles seisukohas kindlasti, et kui olete käige palju kiiremini, järgmine asi Anet, sina võibolla oskab paremini kommenteerida et kas sind ajab närvi see, ka autoga sõites ja keegi hakkab pööret tegema ei näita suunda
1: Eks ikka jääb närvi, jah? Eriti veel see, kui sa ootad mingi auto järgi, et sa pead talle justkui teed andma, aga ta ei näita suund, et ta keerab enne seda kohta ära. Tegelikult ma oleks võinud juba ammu minna, on ju. Tundub, et ta ajab närvi.
0: Järgmine asi, milles mina nüüd olen süüdi, millega ma võin inimesi närvi ajada. Ma kuidagi teadlikult ei tea, aga mõnikord juhtub, kui keegi paneb näiteks tühja piimapaki külmkappi tagasi või mingi asja, mis on nagu peagu otsas ja mingi hästi väike osake jäänud. Ma küll mõtlen, et äkki ma kunagi tahan seda.
1: Jah, kindlasti. Ja lemmikud on veel need ka, kes jätavad veel mingisuguse viimase asja kuskil karbist söömata, et ometigi ei peaks karpi ise ära viskuma vaata.
0: Nii on.
1: Need on ka lemmikud.
0: Need on lemmikud, aga tead, mul on nimekirjas need asju veel, teeme väikese muusikalise pausi ja siis vaatame, mis on need väikesed asjad või harjumused, mis meid närvi ajavad.

0: is my head.
1: Ja rääkisime teemal, mis on see üks väike harjumus, mis ei tohiks sind nii palju närve ajada, aga ajab tegelikult täiesti hulluks. Ja järgmise harjumusega tahan tervitada oma vanaema, õiet. Ja õial on siis selline harjumus, et kui ta ütleb, et ma kohe tulen, siis vähemalt 25 minutit läheb sellest mööda.
2: Oi, mina olen õie poolt. Puhtalt sellepärast, et ta nimi on õie ja ta on sinu vanaema.
1: Ja aga no ta on tõesti see, me oleme juba harjunud. Kui ta ütleb kohe tulen, siis läheb aega, ta tavast hakkab alles mingid muid asju tegema ja siis ta tuleb sinu
2: juurde. Aga teie peate ise olema targemad, helistage või öelge talle, noh, võtke see aeg arvesse, on ju. Viga on teis, ja, mitte olen, õies, mitte kunagi.
1: Olen nõus, ma olen täiesti nõus, kirjutan alla. Järgmine asi, mis teda küll ei puuduta, aga puudutab võibolla inimesi, kes hakkavad näiteks Messengeris vastama, loevad su teksti ära, aga siis pidad, jääb see sinna paika ja võibolla õhtu või järgmine päev alles vastad ja ma pean tunnistama, ma tegin, mu sõber saatis voice message ja ma vastasin talle alles 4 päeva hiljem.
2: Tead, 4 päeva on isegi hästi selle häälsõnumiga. Ühesõnaga jah, minul on see, et kas ma vastan kohe nagu sekundiga või läheb mul nädal aega. Ja siis ma vabandan kõigepealt, miks ma vabandan, kui see on sotsiaalmeedia on ju, kui on midagi väga pakilist, helista.
1: Nõus, ma olen nõus ja lihtsalt tuleb leppida sellega, sellepärast, et mõnikord on lihtsalt infot nii palju ja mul on näiteks vastamisega see, et mulle tihti ei meeldi telefonist nagu kirjutada, kui eriti kui natuke pikemalt, ma tahaks minna arvuti taha ja ma ei viitsi trükkida, nii et minu viga on see, et olen laisk trükki.
2: See ei ole sinu viga, see on täiesti normaalne.
1: Aga järgmine asi, mis mind ajab tõesti närvi, kui inimesed jäävad poe ukse ees seisma ja hakkavad siis otsustama alles, kuhu edasi minna.
2: Ja mul on ka palve kõikidele, et see on tegelikult täiesti okei, kui sa lähed poe uksest välja, sa ei tea, kummale poole minna. Aga tee võibolla 3-4 sammu, kas siis kuhugi kõrvale või ettepoole, niimoodi, et ma saaksin ka uksest välja. Et see võiks olla küll kokkulepe.
1: Aga järgmine asi, mis mind ennast otseselt ei puuduta, aga võibolla, kui sul on kaaslane, kes paneb iga 5 minuti tagant seda snuusi ja ütleme, et sina pead edasi magama ja lihtsalt üks snuus ja siis ise ei saa magada ja keegi ei saa magada.
2: Olen selle koha pealt pattune, kes iganes tahab minuga kunagi koos elada, mõelge palun üle.
1: Tuleb arvasta, tuleb parem ärgata kui sina.
2: Jah. Kus ei tähendab, miks ma üldse pean ärkama alarmi peale? Ma tahaks ärgata võibolla kofeiinipurgi avamise peale.
1: Ja sooja päikese peale.
2: Jah, ja hommikusöögi peale.
1: Väga nii et... Standardid on meil igastes paigas. Tundub, et mingid asjad ajavad närvi, aga jällegi teised asjad üldse närvi meid ei aja.
0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
2: Tere hommikust, kell on saanud 7, käes on reedene päev, 10. juuli ja My Hits hommikuprogrammis tervitavad sind Jana Jamie Vavilov ja Andri Padar.
3: Tere hommikust!
2: Tere hommikust, sellepärast, et päike on väljas ja nii nagu eile sai manatud ja lubatud, et nüüd lähevad asjad ilusamaks, siis tundub, et lähevad tõesti need ilusamaks täna kuni 23 graadi sooja. Muidugi üle Eesti igaüks peab vaatama siis eraldi otsa, kus teil parasjagu praegu need kraadid on.
3: Jah, nii et olgu te tänatud, et meie selle ilma teile tõime.
2: Ja.
3: Küll, aga me toome teile täna kindlasti väga palju head sellist muusikat. Otse loomulikult väga palju ägedaid uudiseid ja toredaid juhtumisi maailmas. Ja niimoodi me siin kulgeme kuni kella 10 nii lausa välja.
2: Aga Janet, kas Püstol reporterina oled olnud ka jalgpallilainel? Sellepärast, et ausates mina neid mänge ei jõua vaadata, minu jaoks need on väga hilja. Aga ma tean, et sina siin öösiti käid mööda linna ringi jalgpalli vaatamas ja tead täpselt, kus, mis, kes toimub.
3: Tead, eile oli sükk olukord, et ei vaadanud. Ütlengi ausalt välja sellepärast, et lihtsalt unevõlg oli nii meeletu, kuna mul on kodus 3 kassipoega ka, kes teevad ikka sellist mürglit, et tahaks nagu vahepeal nutta. Nii et ma eile lubasin endale varajast magama minekut, sest et mäng hakkas eile. Kas oli 22.45 või lausa 23.45.
2: Hilja oli igastas.
3: Nii et ei jõudnud kahjuks.
2: Ei jõudnud. No nii palju tean öelda, et Prantsusmaa võitis Marokot ja lõid nad seal ikkagi paar ilusat päravad. Nii et Prantsusmaa on edasi saanud. Nüüd nädalavaatsi tuleb väga hoogne. Tuleb näiteks ka Inglismaa Norra mäng. Ja teised põnevad mängud ka veel.
3: Argentiina ja Šveits lähevad kokku on ju.
2: Üks on veel mingi tänane mäng ka maa. Seda ei mäleta.
3: Hispaania ja Belgia.
2: Võt,
3: et veerand finaalid käivad, mis on muidugi väga põnev ju. Nii et kes täna kas võidab Hispaania või Belgia, see läheb ju Prantsusmaa vastu.
2: Oi, nii et, päris huvitav oleks vaadata Prantsusmaa versus Hispaania näiteks.
3: Kas see nalja asja ei ole, jah?
2: Ja Norra versus Argentiina sellepärast, et ausutades minu kogu sotsiaalmeedia feed on täis Haalandi asju. Haalandi laulud, Haalandi pildid, ma vaatsin eile ka tema YouTube kanalit, mida ta alustas umbek aastakene tagasi, päris lähedad videot.
3: Kõik, mis mina hetkel näen sotsiaalmeedias, on jah, absoluutselt Haaland, aga on kokku pandud video tema heategudest.
2: Mm.
3: See on päris lahe, et inimesed hakkavad nagu aru saama, et see kiusamine, mis võib olla Q2 toimus, tagasi aega, ühesõnaga toimus, ei olnud väga normaalne. Nii et sellest on väga suur rõõm.
2: Nii et kes tahab, saab vaadata, aga kes ei taha, siis õnneks sõues on ka ilus ilm, saab väljas käia. Aga praegu soovime sulle mõnusat hommiku jätku ja me oleme juba varsti tagasi. Tere hommikust!
1: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav tiiraidus Taab Plus.
4: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus.
5: Love is in the air.
4: Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
6: Yeah. Let's go. Hello.
7: Wake up Estonia.
6: Good morning.
7: This is My Hits.

0: hommikust , kell on saanud 7:09 ja loodetavasti kõik on elus korra vähemalt toidupoes käinud . Kui ei ole , soovitan minna , päris põnev on , aga kui oled võib-olla liiga palju käinud , siis väga ei tahakski sinna minna .
1: Jah , ma arvan , et kõik on vähemalt 10 korda käinud , aga mul on küll täiesti kõrjauguni toidupoodidest , ei taha näha ega kuulda ega tunda ka .
0: ja mina olen alati vastanud , mina võiks seal toidupoes käia kogu aeg , lihtsalt keegi teine võiks vahepeal maksta , see oleks eriti tore , aga mulle jäi silma uudis Taist ja Tais on siis selline algatus ette võetud ja mitte kõikides supermarketites , aga paljudes siis proovitakse sellist asja , et kui olete harjunud minema puuvilja ja juurvilja leti juurde , ikka väga tihti inimesed võtavad seda valget kilekotti ja panevad oma asjad sinna kilekotti . Noh , okei , vahepeal saab ka ilma , paned niisama endale korvi ja mõnus .
1: mina võtan alati ainult ilma kilekotita , vahet ei ole , kas see on porgand , nektariin või banaan või mis iganes . ma ei näe sellel kilekotil absoluutselt mitte mingit pointi .
0: Janetile hinne 5 , käitub loodussõbralikult ja tegelikult seal ongi proovitud siis võidelda ka sellise looduse kahjustamise vastu ja on osades supermarketites siis võetud ette selline asi , et valgete kilekottide asemel on banaani suured lehed ja banaanilehed on , esiteks neid on seal väga-väga palju , nendega ei ole midagi peale hakata ja banaanilehed saab ilusti siis panna ümber , ma ei tea , porgandite , õunte , mingite asjade , et ta tegelikult ajutisena saate koju viia , siis pärast saad panna ta biolagunevasse prügisse .
1: jaa , väga õige , aitäh kallis , ma tahaks öelda Taimaa , aga noh , ma tahaks nagu hullult teada täpselt , kes selle idee taga on , et näha nagu võimalust ja see ka ellu viia , vaata , sest et inimesed on üldjuhul ideesi täis küll , aga keegi nagu nii-öelda neid samme ei võta , et jõuda lahenduseni , on ju . Nii et väga lahe .
0: meil banaane vist nii palju ei ole , et siin seda algatust võtta , aga äkki saab kunagi kartulikoortest midagi teha . ma arvan , et neid on eestlastele küll üle .
1: ei , nagu eraldi peab hakkama tegema , siis nagu ei hakka , aga mina ütlen küll , et ei ole mitte mingi probleem täiesti niisama panna korvi ja täiesti niisama panna siis toidu nagu kotti .
0: ja mina vist ka panen niisama , eile käisin ka just poes , sibulat ostsin ja mingeid asju veel . Läks niisama täitsa , tegelikult ju väga vahet ei ole , ainuke vahe oleks siis , kui oleks võib-olla vaja kuskile kanda ja midagi muud võtta ei ole , et siis on see , et kas suur plastikkott või väike , siis ma ise võtaksin väikese , aga vähemalt nüüd on teada , mis innovatsioonid siin maailmas on ja võib-olla meil ka kunagi .
2: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
3: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblilt , tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , madratsitelt ja teistelt populaarsetelt toodetelt . osta ka jysk.ee .
4: Alle!
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel . head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni .
5: ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle . saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parima aja .
6: jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytelist . proovi Storyteli 14 päeva tasuta juba täna .
7: Kullasära Expressionsist avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon , mida katab 18-karaadine kuld . vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad , valge kulla eriline hiilgus või ümbritse end eheda kullasäraga . Expressionsi kullaga kaetud ehted , uskumatu luksus . Expressions .
8: Wake up Estonia .
9: I wake up early every morning.
8: This is my morning on my head.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.23 ja inimesed ikkagi otsivad suvest selliseid elamusi ja ühed elamused võivad olla see, et käid rannas, teed midagi toredat, aga teine elamus on see, et kui saad ikkagi välismaale minna ja kolmas on see, et kui saad veel head muusikat ka vabas õhus nautida.
1: Ja selles mõttes, et kui keegi ütleks mulle, et kuule, mis sa teed muidu augustikuus, et on üks kena kuupäev, mis on täpsemalt siis 6. august ja Lätis esineb ju Calvin Harris. Ja kui Calvin tuleb nii lähedale meile, siis miks me ei peaks minema temale ka sammu lähemale? Et see Läti minek on ju, ma arvan, autoga, no praegu kui ma peaksin ise minema Läti, siis mingi 4 tundi ju maksimaalselt, et sõike köhida natukene. Ja nimelt tõesti, Calvin on 6. augustil Riias ja meie tahaksime väga sind hea kuulaja, kui sa võtad sellest lahedest loosimängust osa, sind koos oma kaaslasega viia siis sinna kohale. Ja mis ma mõtlen selle viin sind kohale all on see, et sulle on tagatud transport ja majutus ja VIP-piletid. Seega, mida veel tahta?
0: Ja no ega ei oskagi väga midagi tahta, tundub, et siis on elu väga sünnis, aga ja üks maailma kõige suuremad DJ's ja produtsentid on. Ta on koostööd teinud Dua Lipaga, Rihannaga, ta on Sam Smithiga teinud koostööd, tal on tegelikult koostööd, on nimegi, et on lihtsalt ette võtta, vaadata, kes su lemmikartist veel on ja ilmselt ta seal ongi, aga kes tahab seda VIP-elamust endale võita, siis myhits.ee/VIP-elamus on siis veebi adress, kust leiab kogu info, kus, kes, mis, kellega, siis seal on veel ka ankeet, mis tuleb ära täita, kus me küsime su kontaktandmeid, kus me tahaks teada, kelle sa kaasa võtad ja miks sa ka kaasa võtad, äkki teil on mõni ühine lugu, ma arvan, et on hea hetk võibolla see endast välja kirjutada ja sellele inimesele ka öelda, tead, sa tõid mulle meelde, ma panin meid kirja.
1: Aga või siis ära ütle, loodame, et sa võidad ja siis saad võtta üllatusena kaasa. Ja kui see sõber peaks ütlema sulle, et ei saa, mul on 6. augustil töö, siis võtad tööandjaga ühendust. Võtad ise oma sõbra tööandjaga ühendust, ütled, et võtta ei tule sel päeval tööle. Võt aga niimoodi ongi.
0: Mina kirjutan ka sellele alla, nii et tehke ja käituge nii, nagu Janet siin soovitas. Ja minu järgi võib käituda nii, et lähete lihtsalt sinna lehele myhits.ee/VIP-elamus ja me anname teada siin hiljemalt 28. juulil, ehk siis mõned nädalad veel sinna minna, nii et jõuate kandideerida.
2: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoo vihma ja sooja on kuni 23 kraadi.
2: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: I can tell you.
1: Tere hommikust, 7.35 on saanud kell ja väga palju kõneainet tekitanud sellised ühe rõivaketi püksid on ka mul tulnud sotsiaalmeedias mitu korda siis ekraanile. Ja põhjus on väga lihtne, nimelt siis antud rõivakett on siis tootnud ühed sellised satiinpüksid, mis on hästi sellised kuidagi õhulised ja süksed suured püksid. Tihtilugu siis lohisevad mööda maad ja tuleb välja, ma arvasin, kus just algus, et see nali, et tuleb välja, et antud satiinpüksid tekitavad inimestel seda, et nad komistavad nende pükste pärast.
2: Et jäävad nagu takerduvad kuidagi, jah?
1: Just täpselt. Ja mitte nagu sellepärast, et nad ise võibolla ei vaata, kuhu nad astuvad või äkki püksid sulle lihtsalt liiga pikalt ja lühemaks, vaid pigem on see, et see pükste, see lai ja pikk lõige koos libeda satiin kangaga põhjustab selle, et püksi sääred takerduvad just nimelt üksteise külge. Ja siis inimesed koperdavad. Ja nüüd ongi olukord, et mina nägin alguses 2-3 videot TikTokis, mõtlesin, et okei, kullakesed, aga kui te takerdute mingite pükste pärast, siis äkki nagu, ma ei tea, tehke lühemaks või ma ei tea, mis nagu toimub, aga nüüd on see täitsa nagu viraalne värk, et inimesed ütlevad, et kõik, kes kannavad antud pükse, antud rõiva ketist ostetuna on ju, et seal ongi tulnud probleem, et inimesed vaatan siin praegu, et on varbaküüsi kaotanud, mõned on isegi läinud jalalumurruga haiglasse, sinikad, marrastused, igasugused kukkumised, täiesti uskumatu nagu.
2: Päris üllata, ma arvasin, et satiin on selline läikiv ja libe, et ta on nagu see, mis vaata panakse patjad ümber.
1: Aga ta ongi.
2: Aga kas nad libastuvad seal peal siis või?
1: Et see satiin kangas ise ongi tõesti niivõrd libe, et need püksi sääred nagu takerduvad nagu üksteise külg kõndides. Ja siis pane sinna veel juurde see ka, et inimene ei vaata, võibolla on telefonis, ei vaata, kuhu ta astub on ja siis koperdavad ka, et nad hakkavad nagu üksteist nagu niimoodi hõõruma ja siis ühesõnaga, et see kanga tõttu nagu. Et see on, ma alguses tõesti arvasin, et see on mingisugune nali, et mis asja nagu, et kuulge kõndiga paremini, siis aga tuleb välja, et see on täitsa nagu mingisugune rõivaketi nagu pükste murekoht.
2: Nii et tuleb olla ettevaatlik, kui kodust välja tulete, ei tule enam satiin pükstega. Tavaliselt teksa pükstega tulete, muidu kukuta veel ja ei ole vaja. Ma saan aru, et talvel kukuta, aga siin suvel ka. Nii et ohuhoiatus on teile antud, kelle need püksid on, siis ärge jalge pange.
3: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Alle, alle, alle, alle!
5: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Kas tahad head jassi? Kontrit! Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: tere hommikust , kell on saanud 7:49 ja ma tean , et mõned inimesed mõtlevad nüüd , mida oma eluga peale hakata . Alles on 10. juuli , osad tahavad , et nii väga lumi oleks maas , aga neile inimestele ma ütlen , et rahu , ainult rahu , häid asju ikkagi on , millega võiks siin suve hakul tegeleda . Üks selline tore tegevus on seikluspargis käimine .
1: ja kõigile neile , kes alati suve keskel pärast jaanipäeva hakkavad , et oo , jõulud nii on umbes mingisugune , ma ei tea , 13 nädalavahetust , no vaata , mõni vaata loeb niimoodi mina ütlen neile , et aga te ei saa praegu mitte midagi teha selle infoga , et elagem hetkes ja elagem seiklustega . Ja tõesti , Nõmme ja Pirita seikluspargid on need , kuhu minna , kui sul natukene tundub , et oled jäänud kohati nelja seina vahele . Miks ma nii ütlen ? Põhjus on väga lihtne , minuga juhtus see , et mäletan , kui ma Kadriorus elasin , siis tunned , kuidas iga päev on nagu sama , ainult käid ülikoolis , õpid , teed tööd ja siis üks päev mõtlesin , üks laupäeva hommik , et ma tean , mis mind aitaks . ja läksingi Pirita seiklusparki , ostsin pileti ja siis sõin oma hommikusöögi võileiba väga ilusa vaatega merele .
0: Ja kui te Kadriorus ei ela , elate Kuressaares , siis samamoodi tegelikult väga hea tulemine linna . vahepeal käite siin võib-olla kuskil kaubanduskeskuses , aga siis lähete latvade vahele turvaliselt seiklema ja nii-öelda ennast proovile panema ja suurtele kui väikestele tegelikult need võimalused on olemas . Ja selle jaoks , et oleks lihtsam minna , MyHits Facebooki lehel on ka loosimine käimas , kus siis anname ära juba täna 5 õnnelikku teada , kes igaüks saab 4 piletit endale . Nii et siis saate ise valida , kas Pirita või Nõmme või kes teid kõige rohkem siis kõnetab , aga minge MyHits Facebooki ja võtke loosimängust osa .
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . piletid müügil Piletilevis .
3: tule ronima , ägedad elamused ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides . pane end proovile seiklusradadel , naudi ilusat loodust ning tšilli koos sõpradega piknikuterassil . põnevust jätkub suurtele ja väikestele . vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee .
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris . 6. augustil Riias Meža Parksis . ära maga maha . Piletid Piletilevist .
5: American Beauty kiiredusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal . piletid on saadaval piletikeskuses ja kohapeal hinnaga 20 eurot . tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest , kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu . rohkem infot americanbeauty.ee .
6: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
7: mängime hoopis suksusid .
6: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
8: olen nii rõõmus , et su leidsin .
6: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Good morning. Tere hommikust, kell on saanud 8.01 ja suvi on see aeg, kus rannas käiakse ja Puhka Eestis on toonud Eesti parimad rannad meieni sellise nimekirja ja Janes saab siis ka mõelda, kas ta on nendes käinud või mitte. Ma korra vaatasin see otsa ja ma pean tunnistama pooltes, ma kindlasti käinud ei ole. Ja võibolla üks huvitav fakt veel, et Eestis on siis rannajoone pikkus koos saartega 3700 kilometrit.
2: Ossa!
1: Nii et rannajoont on ikkagi.
2: Jaa, on.
1: Võib öelda. Esimene rand, mis siin välja toodud on, kus ma olen korra käinud, aga ujumas ma käinud ei ole, Roostarand.
2: Roostarand või? Kuule, seal toimus, ma olen käinud Roostas surfilaagris minu arust. Ja seal ma olen käinud küll ja veel, et see on päris kift koht.
1: Jaa, ta on üks loode Eesti parimaid randu, siis Puhka Eesti nimekirja järgi, aga teisel kohal, või noh, vabandus, mitte teisel kohal, vaid sinna lihtsalt nimekiri järgmisena tuleb Võsu Superland rand.
2: Muidugi Võsu, ega ilma Võsuta üks suvi ikka õige ei ole, nii et kõik Võsule.
1: Mina olen seal jällegi käinud, aga mitte ujumas, lihtsalt nii-öelda selle Võsu kandis, nii et mul on käimata. Praegu olen -2 peal. Aga järgmine, kus ma ka käinud ei ole, kuhu võiks minna, ausalt öeldes teki sisu küll, Laulasma rand.
2: Kuidas ei ole küll sinna? Kuule, aga see ei ole sulle üldse kaugel. Mine raudselt see
1: suvi. Ma olen mugav mees.
2: Jah, mugav mees ja hästi mõnus on, hästi meeldib. Ja.
1: Järgmine, kus ma vist nüüd käinud ikkagi olen, on Mändjala Superrand.
2: Mändjala Superrand. Nüüd võib, ütlesid võib olla või?
1: Ei, vist ma äletan kuidagi, et nagu oleks see, ja see on Eesti kõige lõunapoolsem rand ka siis.
2: Jah, just. Mina seal vist... Ei ole käinud.
1: No väga hea, see ongi selline nagu bingo mäng, kas oled käinud või ole. Järgmine on minu lemmik, kõige lemmikum koht üldse, Verevi järv.
2: Miks see su lemmik on siis?
1: Sellepärast, et seal ma olen kõige rohkem elu jooksul käinud, kuna ma olen Tartus sündinud, siis ikkagi vanemad või isa viis sinna Elvasse. Elvas on siis Verevi järv.
2: Ja mäletan, kui ma olin vanamüüres Nõos, siis see Elvasse minek oli nagu mingisugune pidupäev. Läksime sugulastega ka sinna Verevi järve äärde.
1: Järgmine siin on Rummu karjäär. Pean tunnistama, et olen käinud küll 2 korda ja päris meeleolukas.
2: Mulle ka meeldib.
1: Ta on siis, kes ei ole kunagi käinud, ta näeb selline hele rohe sinine laguun välja ja selle kõrvala lihtsalt suur vana vangla, mis laguneb, aga seal saab täitsa ujuda. Ja järgmisena Pühajärve rand, seal olen ka käinud. Ma arvan, et see on äkki 3. kohal üldse kõige rohkem randadest, kus ma kunagi käinud olen.
2: Jaa, mina kui ma kunagi käisin Pühajärve jaanitulel, siis seal sa ikka käidud korralikult.
1: Ja lõpetuseks ütlen ära, kus ma siis teisena kõige rohkem käinud olen ja mis siin nimekirjas on ka. Kauksi rand. Nii et Peipsi järve ääres ka mõnus aja veetmine. Nii et loodetavasti keegi sai siit head inspiratsiooni nädala vahetuseks, et kuhu võiks näiteks randa minna.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.14 ja ka meie tahame teile vahepeal kingitusi teha ja üllatusi teha ja eriti head kingitused on need, kus väga palju mõtlema ei pea ja just kui kõik on makstud ja kõik on hinnas ja tegelikult ongi selline võimalus myheats.ee/VIP-elamus lehel, kus siis tahame ühe õnneliku koos kaaslasega saata siis Calvin Harris kontserdile Riiga.
1: Ja eriliselt ma tahaksin tuua selle üllatuste aspektis välja neid inimesi, kes on perekonnas võib-olla alati need üllatuste algatajad vaata, et või need nii-öelda vanemad, kõige vanemad tütred või lapsed, kes on pidanud alati neid üllatusi organiseerima ja kes ise võib-olla on jäänud nagu mitte tahaplaanile, aga noh, alati on olnud see organisaator on ju, aga seekord tahame tõesti meie maihid siis just nimelt teid poputada ja üllatada sellega, et tõesti Calvin Harrisele VIP-piletid siis välja nii-öelda võitja siis välja valime lausa, aga lisaks sellele, et need VIP-piletid taskusse potsatavad, siis me oleme hoolitsenud ka selle eest, et sa ei pea muretsema ei transporti ega majutuse eest. Kõik on organiseeritud sinu eest.
0: Jaa, aga selle jaoks tuleb minna sinna veebilehele ja kellele see meelde jään, siis myheats.ee lehelt näeb ka neid viiteid sinna, aga väike ankeet, mis tuleb ära täita isikliku kontakti infoga ja seal küsime ka, et kelle kaasa võtad ja miks. Ja Triin näiteks jagas seda, et kuna tema ärkab nii-öelda hiljem ja tema elukaaslane ärkab varem, siis ta ootab iga hommiku söök ja ta tahaks oma kaaslast ja elukaaslast tänada.
1: Ei, no hästi elame, otse loomulikult pead tänama, väga-väga lahe, ma ei kujuta enam ette ka siukest elu, et ma ärkan üles ja keegi minule teinud hommiku sööki, lõpetage ära.
0: Ja näiteks räägib siin Grete sellest, kuidas tema esimene date tema praeguse kaaslasega oli siis ühel Kadrioru üritusel ja või vabandus vanaline üritusel ja kus nad käisid seal roosi aias ja kõik oli nii romantiline ja ta tahaks oma peikale selle teha sellepärast, et tal on sünnipäev tulemas.
1: Palju õnne! Juba igaks juuks meie poolt ette ära selles mõttes. Ja.
0: Aga kes tahab siis kampaaniast osa võtta, myheats.ee/kriips VIP-elamus lehekülg on, nii et minge vaadake üle.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
4: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spaapuhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
6: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
7: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväär.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.29 ja Andri ja head kuulajad, kas te teadsite, et täna on suve murdepunkt?
2: Ei teanud ausalt öeldes, kas see tähendab seda, et ööd lähevad pikemaks või tähendab vabandus, mida ma ajan, mis ööd lähevad pikemaks? Päevad lähevad lühemaks, aga suvi on siis 50% peal, jah?
1: Võib nii öelda, nimelt siis täna on 7 venna päev Eesti rahvuskalendri järgi ja 7 venna päev on siis vanarahva jaoks suve murdepunkt.
2: Okay. No mina panen selle peale kõrvad kinni ja teen lalalalala ja ei usu neid, vaid loodan, et suvi kestab ikkagi septembri lõpuni.
1: Iseenesest ju tegelikult seda vanarahvas uskus ka, lihtsalt aga murdepunkt on selle koha pealt, et just kui 50% ongi tehtud ja 50% on veel ees. Aga nii tore on nagu see, et kõige tuntum selline uskumus sel päeval oli see, et kui 7 venna päeval, ehk siis täna sajab veel 7 nädalat. Ja kui me vaatame hetkel vähemalt Tallinnas siin aknast välja, päike särab, taevas on selge, seega võib öelda, et üks Eesti tuntumaid ilma endeid ütleb, et tegelikult terve suvi on ilusti väikseline ja ilusti mõnus selge taevas.
2: No loodame, jah. Ma vaatan siin ilma tead, et keskpäevast alates saab kohati hoovihma. Ma ei oska öelda, kus kohas täpselt ilma tuleb vaadata oma linna ilma ennustus siis täpsemalt, aga mina panen küll pöidlad pihku ja kui ma vaatan lähipäeva ilma ennustus siis homme kuni 26 graadi, pühapäev kuni 27 graadi ja esmaspäeval kuni 28 graadi.
1: Ja väga-väga mõnus suvi on ikkagi, suvi on veel ees. Ja lahe on veel see, et kuna nimi on ju 7 vennapäev, siis tegelikult arv 7, mis meil on ka vaata niimoodi, et mõne lemmik number on 7, eks ole, oli vanarahva jaoks ka erilise tähendusega. Tuleb välja, et seda peetigi õnne ja täiuslikkuse arvuks.
2: No Cristiano Ronaldo tuleb kohe meelde, tal on see CR7 on ju läbi elu nii-öelda kannud teda ja vaata, kus see mees on jõudnud.
1: No näed, ehk siis vanarahva tarkus ja sellised erilised tähendused võivad ka minna tänase päeva jalgpalli MM-i, võib öelda.
2: Võib-olla küll, jah.
1: Jah, nii et tegelikult on väga mõnus, et saame täna sellist 7 venna päeva tähistada teadmisega, et on suve murdepunkt ja tuleb välja, et tegelikult on päikseline veel 7 nädalat.
0: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaaja on .ee, andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja soojan kuni 23 graadi.

0: time high.
1: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
0: Wake up, it's a brand new day.
2: Tere hommikust, kell on saanud 8.39 ja Threadsis oli üks lõbus teema, kus siis inimesed arutavad selle üle, mis on need sõnad eesti keeles, mis neile üldse enam ei meeldi. Ja Heidi ise alustab, teeb otsa lahti sellega, et kemps ja trussikud, võt tema sõna varra ei kuulu sellepärast, et lihtsalt ei meeldi.
3: Jah, ma mõistan, ma olen tema poolt.
2: Siis mida veel siin pakutakse? Kopsukad, et see on liiga, see on nii vana sõna rinnahoidjate kohta, vist öeldi kopsukad vanasti.
3: Oli küll ja, minu vanavanema ütles kopsukad.
2: Siis kandiline kuu ütleb, et talle ei meeldi sõna mässud, ehk siis nagu mähkmed, et kui keegi ütleb mässu.
3: Aga võt siin kohal mina olen selle koha pealt ka nõus vaata, et mulle ei meeldi, kui võetakse üks normaalne sõna, näiteks mähkmed, ja hakatakse panema nagu just kui nagu lälisevasse keelde mingi mässu ja siis jalad on jallud ja siis käed on kätud, et mul nagu kunagi käisin ühel teidil aastaid tagasi ja noormees küsis, et kas tahad mulle oma kätju anda, ma panin teisele poole ajama, ei sobi mulle kätud.
2: Nii et teata seda, kuidas see asi käib. Madis on öelnud, et talle ei meeldi sõna makse tähtaeg üldse ja ma arvan, et ma tean, miks talle see ei meeldi, mitte et see sõna ise oleks kole, aga selle sõna tähendus võibolla ja tagajärjed on nagu raskemad.
3: No siis tuleb kohe ära tegeleda, Madis.
2: Ja tuleb. Siin on veel pakutud, et üks naisterahvas toob välja, et talle meeldib sõna rase, sest ta arvab, et see on nii ilus seisund, et seal võiks olla midagi palju ilusamat.
3: No et parem oleks võibolla lapse ootel ühelda. Ja okei. Okay.
2: Siis Helen ütleb, talle meeldib sõna väestama ja üldse kus kõik sõnad on mingi väe jooga ja väe hingamine, väe muusika. Talle meeldib nagu selline värk.
3: Ja natukene selline, et see vägi on sinu sendas ja tule kuula väemuusikat. Okei. Okay. Mm-hmm.
2: Stig Rästa on ka muideks siin sõna võtnud ja tema ütles, talle meeldi sõna selmet.
3: Selle asemel et.
2: Jah, et siin vahepeal vist prooviti seda nii-öelda kasutusele rohkem võtta, aga temal ei ole see külge jäänud ja ütleb, talle ei meeldi ka see.
3: Aru saadavalt, kui ei meeldi, siis ei meeldi.
2: Siis siin üks naisterahvas toob välja, et talle meeldi sõna tissutama ja see tähendab siis lapsele siis rinnaga toitu andma. Kõige ütleme, lähme nüüd tissutama, et see kõlab nagu natuke naljakalt.
3: See kõlab natukene nagu lähen peole ja mul on hästi sügav dekolteega bluus.
2: Ja, aga mida veel siis lõpetuseks öeldud on, et näiteks ei meeldi, et kui keegi ütleb lapse kohta tatikas ja ütleb suudlemise kohta tatti panema, et see sõna tatt nagu ei kõla lihtsalt väga hästi.
3: Tatikas.
2: Nii et igaüks saab vaadata, kas teile ka oli mõni sõna siit, mis üldse kuidagi korda ei lähe.
4: Hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
9: When I met you in the summer.
10: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
9: Let's go!
10: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Mina olen Karl Karklasist.
13: Ja mina olen Anastasia.
12: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
13: Nii täkke parandused,
12: klaasivahetused,
13: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
12: Nii et, kui sul on klaasimure,
13: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
12: Broneeri aeg karklas.ee
13: või helista 1720.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Woke up with a new day.
1: Wake up Estonia. This is my morning on my

0: ja meie küll tuletame teile nüüd viimast korda meelde, et aeg on midagi seikluslikumat teha, võibolla oma elus ja seikluspark Nõmme või Pirita oma ootab sind ja selle jaoks, et kuidagi hoogu juurde anda, siis My Hits Facebooki leel juba täna loosime välja viis õnneliku, kes iga üks on 4 piletit.
1: Just täpselt ja valikus on kaks, kas Nõmme või Pirita seikluspark ja mina arvan, et kui sa oled kaugemalt kui Tallinnast, siis teha siuke mõnus Tallinna päev, et võtadki ühe seikluspargi ette, siis võib olla väike piknik kusagil ja võib olla on vaja veel mõnda suuremasse kas mööblipoodi minna. Seega ma arvan, et siuke suurem Tallinna päev oleks tegelikult hingele päris hea.
0: Ja.
1: Ütleme niimoodi. Ja kõik, mis sa tegema pead ja kuulaja, et üldse loosist saada osa, on minna My Hits Facebooki. Ja seal siis on üks vastav tore postitus ja kommenteeri, et kelle sa kaasa võtaksid. Olgu see sinu õde, ema, isa, vanaema, kes iganes, anna meile teada ja kindlasti ole ka My Hits konto jälgija ka Facebookis, et see on ka väga oluline osa sellest
0: ja, tegest. Mina võtaksin kaasa, mul on täpselt kaks õde, üks vend, neljakesi saaksime minna ja kõik, siis ma tean, et seal on ka laste ja täiskasvanute rajad olemas, no meie siis, mina läheksin laste rajale, nemad saadaksin täiskasvanute omale.
1: Väga õige, minul endal on 4 õde, ehk siis kokku on meid 5 ja ma kuna siis võidu nii-öelda need piletid on 4, siis me teeksime seal raja alguses hüki kaki kommi nomi ja see, kes kaotab, see peab selle pikniku siis sellise lauakese katma samal ajal, kui mina oma 4 või vabandust 3 õega siis ronin.
0: Et mina olen nõus selle ühele õele selle pileti hea välja tegema, nii et anna teada mulle.
1: No see on küll väga armas.
0: Aga üks kurvastus on see, et ka üks Janet, sina võita, seda ei saa.
1: Ei no, jah.
0: Meie ei saa, aga teie head kuulajad saate, nii et käige My Hits Facebookis ära.
2: Jalgratas Hawaii Expressist.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla, peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, peigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee

0: ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . Rohkem infot raasillarx.ee.
1: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Good morning!
4: Wake up Estonia. This is my morning.
5: When I wake up
4: on my head.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
1: 9.01 on saanud kell ja tere hommikust teile. Ja reedeti sellel ajal võtame ette muusikuudised, vaatame, mis maailmas põnevad toimumas on. Ja esimene uudis küll on paljud inimesed ikkagi nii-öelda šoki seisundisse löönud, sellepärast, et DJ Norra DJ ja produtsent Kaigo on teinud koostöös Erling Haalandiga, kes on siis Norra jalgpallur ja ütleks praegu nii palju pildis oma tegemistega, et mine lausa hulluks, aga nemad on koos väljanud loo. Ja lugu pärineb siis tegelikult aastast 2016, kus siis Erling Haaland tegi oma sõpradega ühe nalja räppi loo, mis läks YouTube üles, aga kuna siin tehti väikene selline kihlvedu või tähendab Kaigo ütles, et kui Haaland lööb Brasiilia vastu värava, siis ta avaldab sellest remixi. Remix on valmis, kannab lugu nime Kaigo Jõu. Feed Ling ja Ling on tegelikult siis Erling Haalandi selline räppi nimi ja veel ütlen nii palju ära, et see on Spotify's, Norra Spotify's praegu number 1 lugu.
2: Oh, tead, see jalgpall ikka lööb laineid. Nüüd aga tere tulemast tagasi Beyonce, aga noh, tegelikult olge mausud, aga Beyonce ei ole mitte kunagi kadunud. On tulnud välja uue looga Morning Dew ja kus juures huvitav fakt on see, et lugu salvestati ise aastaid tagasi, kuid ametlikult ilmus nüüd ja räägib lugu siis sensuaalsest armastusest ja lähedusest. Ja žanriks on R&B and Soul ning artist ise on öelnud, et ta kirjutas seda, ta kirjeldas seda loomingut just kui kingitust oma fännidele, kes tegelikult oli loo ametliku ilmumist juba aastaid oodanud. Seega Beyonce, aitäh sulle!
1: Tundub, et ikkagi jalgpall ja muusika käib veel kokku. Nimelt esimest korda ajaloos siis toimub jalgpalli maailmameistri võistlustel selline poole show, mida me teame, et Ameerika jalgpallis väga palju tehakse halftime show siis ingliskeeles. Ja 19. juuli see toimub New Yorkis Jersey Stadiumil, aga nüüd on öeldud ka välja artistid, kes seal osa võtavad. Kõige suurem nimi, mis siin just avaldati, on Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS ja Coldplay näiteks astuvad üles. Ja nii palju võin ka öelda, et näiteks Chris Martin on üks selle nii-öelda lavastajad seal. Nii et tema on ka Coldplay esilaul ja väga põnev ettevõtmine on. Tahaks lausa näha, kuidas see kõik ennast välja mängib.
2: No nii, ja nüüd minu poolt selline väga tore taaskord singli väike uudis. Teddy Swims, kes oma looga Lose Control ikka tõusis maailma kaardile, tuli välja täna uue looga Break Up in Reverse. Taaskord Soul ja R&B on žandriks ja lugu räägib siis ikkagi armastuse haprusest. Ja Teddy Swims ise on koelnud, et tema eesmärk on kirjutada võimalikult ausaid laule, millest inimesed ise tunnevad ära oma enda suhted ja tunded. Seega natuke kuulasin seda lugu ka ja võib öelda, et Teddy, sa said sellega imeliselt hakkama.
3: Alle, alle, alle, alle.
4: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Hei Henry! Hunn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
7: Kaarklass

0: erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: Polano la Matoka. Hein? Banana?
1: Precious. I will look for you. I will find you. And I will kill you.
2: Yippee-ki-yay.
3: Tere hommikust, kell on saanud 9.15 ja Apollo kino minutid on teie ees ja muidugi toome teile värskeid filmisoovitusi, mis kinno jõudnud on ja esimene film, mis on väga ajaloolise maiguga, nimelt 26 aastat tagasi mehed tulid oma vahel kokku ja hakkasid asju tegema ja ajama ja selleks pundiks on Jackass.
4: Otse loomulikult ja mina vaatasin Jackassi neid DVD-sid või vähemalt CD-sid ikka niimoodi, et need kulusid ära. Ja vaatasin koos oma isaga neid ja oi, kuidas naersime. Mulle siuke huumor kohati väga meeldib. Mitte, et ma ei ütle, et ma pooli nende siis selliseid trikke vaatasin läbi sõrmede, sest et mõni ei kannata vaadata, aga see ongi Jackassi võlu.
3: Ja.
4: Selles mõttes, aga jah, filmis teevad siis Johnny Knoxville ja tema sõbrad viimast korda, kus juures pööraseid ohtlikke ja oma parimaid trikke ja sellised praktilisi nalju.
3: Ja mingid asjad teevad uuesti nii-öelda, mida nad varem ka teinud oli, mis mulle endale meeldib. Jääb väga on see, et kuidas teame küll neid välikäimleid, kus siin võibolla festivalid ajal kõvasti saab käia, siin on üks vend sisse tõmmatud nööridega kinni ja siis tehakse sellist, lastakse seda raketine üles ja siis ta seal vahel põrkab ja ühesõnaga saab kõige hea ja paremaga kokku.
4: Hea ja paremaga, otse loomulikult. Aga järgmiseks filmiks on meil ei miski muu kui imeline Disney Vaiana, nimelt siis otse loomulikult perefilm Seiklus Fantaasia. Ja mis siin siis on, kui julge siis selline rannatüdruk võib öelda. Vaiana astub koos oma siis pooljumala Maiuga, vabandust, Mauiga ohtlikule merereisile, et päästa enda rahvas enda kodusaare heaolu. Seega väga-väga kifti ja imelised laulud. Juba selle pärast tasub minna vaatama.
3: Ja et segadust ei tekiks, siis ei ole tegu animatsiooniga, vaid seekord on siis mängufilmiga, kus on päris nii-öelda inimnäitlejad mängivad, et võibolla paljud on näinud seda animatsiooni, mis tuli juba tükkaga tagasi välja ja see ma tean, et see on paljude lemmik olnud, nii et kinos on häid asju päris palju, ma tean, et lähiajal on ka tulemas Odysseia Christopher Nolani film, sinna veel äkki oli järgmine nädal, kui ta esilinastub, nii et kes ta pileteid tegelikult apollokino.ee lehelt saab.
5: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taageperra lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
6: Jalgratas Hawaii Expressist.
7: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanillikoorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
9: When I met you in the summer.
10: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
11: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: tere hommikust, kell on saanud 9.28 ja me aegajalt toome teieni erinevaid siis rekordeid ja huvitavaid tegemisi, mis siin maailmas toimumas on ja järjekordne Guinnessi rekord on sündinud, selleks on see, kui palju üks inimene suudab teise põske musutada 30 sekundi jooksul.
1: No see on kindlasti... Ma vahepeal mõtlen enda Guinnessi rekordite peale, et nagu mille peale me tuleme üldse või milleks mingi asi vajalik on ja seda kõige paremas mõttes, et kas igast asjast saab praegu teha põhimõtteliselt Guinnessi rekordi. No ma toon näite, siin seina peal on lüliti on ju. Ma saan, et kolm, anna mulle 30 sekundit, et mitu korda ma saan seda nagu panna onne noffe. Et siis ma võidan, näiteks teen kaks korda, teen mingisugune sekundis, 60 korda tegi on noff, on ju, 30 sekundi jooksul, mis ma saan siis ka Guinnessi rekordi raamatusse.
0: Ma arvan, et see on väga nutikas lähenemine, Janet.
1: Sassja!
0: Tulebki teha niimoodi muideks. Ma arvan, et me peaksime seda proovima. Ja siis ainuke asi, mida tuleb teha, on kutsuda mingi selline ametlik esindajaga kohale, kes selle sära fikseerib ja siis saame öelda, et me meie seda, ma ei tea, lülitit vajutsime 30 sekundi jooksul 60 korda.
1: No jah, ma tõesti see 30 sekundit on lühike aeg, ma mõistan, aga ma jätan selle vahele ikkagi.
0: Ja aga no inimesed nüüd tahab pingsalt teada, et mis see siis kordustarv on, palju peab oma kaaslast põse peale musutama 30 sekundi jooksul ja selleks on 195 korda ja Brasiilia siis abielu paar proovis seda teha. Niara ja Renato mõtlesid, et tahaksid millegi ka nii-öelda ajalukku minna ja nad ise ütlevad, et nad on üldse parim paar, kes siin maailmas elab.
1: Kindlasti on. Otse loomulikult null probleemi, null kommunikatsiooni küsimust. Väga tore. Ja mitu korda, sorry, nad siis seda...
0: 195 meeste rahvas siis tegeles selle musutamisega. Ma ütlen ausalt, et väga palju on... Ma vaatsin selle videoga üle 30 sekundise video ja väga palju on öeldud, et see musutamine ala huul liigub lihtsalt hästi kiiresti no, ja hästi minimaalselt vastu selle inimese põske.
1: No just nimelt, eks ole. Kas see tegelikult on musive, siis tegelikult saab öelda, et alahuule liikumine.
0: No sisuliselt.
1: Teise inimese põse vastu 195 korda.
0: Ja ma ütleks ka, minu jaoks ei olnud väga selline musi moodi, aga mine sa tea, tundub, et see musi spekter on ka väga lai. Nii et kes tahab nüüd siin nädalavad selline harjutama hakata, algus saate oma käe peal teha, kui kaaslast ei ole, et harjutate natuke käe peal ja 196 oleks vaja teha. Võtate stoppri kätte ja hakkate lugema ja kui endal meelde jää, siis filmigi üles.
2: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoo vihma ja sooja on kuni 23 kraadi.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.37 ja ärme ometi unusta kell 6 välja toodud väga olulist aspekti, et on rahvusvaheline free kartulite päev. Nii et kui sa oled mõelnud juba mitu päeva, et tahaks free kartuleid, aga just kui ma ei tea, ei taha endale, ma ei tea, rämpstoitu lubada, siis esiteks mitte kunagi pole küsimus selles, et kas miski toit on halb või hea, vaid selles, et mis koguses sa midagi sööd. Nii et võid julgelt minna endale täna free kartuleid ostma.
1: Mis on, Janet, sinu kõige parem free kartuli kogemus? Ja nii kaua, kui sa mõtled, ma võin enda kogemus ära öelda. Mina olen kõige paremad free kartulid saanud Hollandis. Hollandis, kes on Amsterdamis käinud ja tuleb sealt kohe raudteejaamast välja. Kõnnib natukene otsa, seal peatänaval on üks kõige legendaarsemaid free kartuli kohtasid, kus on, ma nime ei mäleta, aga seal on alati väga pikki järjekord.
0: Minul seondub ikkagi toit mingisuguse emotsiooni või sündmusega ja eelmine aasta, ma arvan, see oli umbes aprillikuu või maiku, ma lõpetasin samal päeval kaks kooli, ajakirjanduskooli ja rahvatantsujuhendaja kooli ja ma otsusin ennast premeerida friikatega, nii et need free kartulid tol päeval seal autos sööduna maitsesid tõesti eriliselt, ütleme.
1: Ja teine küsimus on alati see, et mis kaste kõrvale läheb ja mulle endale väga meelib kui trüfli näiteks majones, see on kuidagi viimase lemmik, aga muidugi traditsioonile ketchup ka.
0: Jaa, mulle meeldib siuke ranch või siis on ka mingisugune trüfli majoneesi või olge mausad, hapukoore kaste. Läheb ikka alati mängu, kui võimalik on. Aga Ameerikas tehti üks väike kiire uuring, et mis free kartulid inimestele kõige rohkem meeldivad. Ja 21% ütlesid, et tavalised free kartulid, ehk siis need sirged just kui. Teine koht, 20% ütles, et need keerd free kartulid, curly fries.
1: Eesti siis on küll osades kohtades saab, aga väga populaarne, ma küll ei ole näinud, et oleks.
0: Mina ei ole ka näinud, kus juures seega palun tooge keegi Eestisse, ma oleksin väga õnnelik. Siis jääb meil kolmandale kohale, jääb meil need waffle free kartulid. Need on ka hullult head, 13% vastasid niimoodi. Siis jämedad free kartulid, no need kohati nagu paadilaadsed on ju, jäävad neljandale kohale ja viiendale kohale jäävad sellised võremustrilised free kartulid.
1: Ja ühest kiirtoidu kohast saab neid võremustrilisi ka just osta, aga ma olen vist tavaliste fänn, ma olen siin esimesse gruppi, ma ei viitsi jamada siin mingi eri kujudega.
0: Tead, mina oleksin ka seal, ma olen ka seal esimese koha juures, aga kui peaks Eestise toodama need keert free kartulid, siis ma kardan, et ma olen muutumiseks valmis.
1: Nii et silmad lahti ja täna free kartuleid sööma.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Let's go to the beach.
1: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäel on veetemperatuur 15 kraadi, Kakumerannas, Pikakärirannas, Piritarannas, Riiskejärves ja Pelgurannas veetemperatuur 17 kraadi. Harkurannas, Kauksirannas ja Võsurannas on 18 kraadi, Paalajärves, Võru Tamulajärves, Värskarannas, Pärnurannas ja Verevirannas veetemperatuur 19 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Võru Kubijajärves ja Viljandijärves, kus veetemperatuur on 20 kraadi.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Vaagen küll esitleb. 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
7: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
8: up Estonia. This is my morning on my

0: tere hommikust, kell on saanud 9.48 ja täna on tõesti reedene päev on käes. Praegu pole veel vihma sadama hakanud, päike on väljas ja loodetavasti selline ilm jääb teid kandma siin terveks nädalavahetuseks.
1: Jaa, ma loodan sama. Mina isiklikult nädalavahetusel püüan nii palju kui võimalik puhata, küll aga homme on Saaremaale minek.
0: Lahe.
1: Ja mitte... Ma tahaksin öelda, et ainult lõbu pärast, aga vaata, üldjuhul käib lõbuga kaasas ka töö. Nii et töö ja lõbu käsi käes ja ka lahe minna korraks just kui välismaale.
0: Kuna viimati käisid kuskil saare peal, mäletad?
1: Jaa, ikka mäletan, see oli täpselt, äkki oli 3. juuli
0: või?
1: Jaa, just alles. Käisin. Jaa, ega see bändi elu on kirev. Ütleme niimoodi, et viib sind igale poole.
0: No väga lahe, loodetavasti tuleb seal mõnus olemine ja ma saan aru, et seal on mõned ilusad rannad, võibolla kui satub ole hullu järgmine kord, sellepärast, et laupäeval küll kuni 26 kraadi, pühapäeval kuni 27 kraadi, et ma usun, et on võimalik leida need aknad, et külastada mõnda veekoguga.
1: Ma võin kohe ära öelda, et ei ole.
0: Okay.
1: Mitte, et ma ei tahaks, aga ma, kus juures ma vaatasin meie sellist... kuidas öeldakse soundcheck eesti keeles, no siuke heliproovi aega vaatasin ja vaatasin ka esimese seti aega ja see on täpselt niimoodi, et läheb kas nagu niimoodi, et ei jõua vahepeal ära käia või siis jah, ei jõua vahepeal ära käia. Võt, nii et jääb mul seekord nautimata saare päikese elu, aga äkki siis pühapäeval.
0: Võibolla, aga mina kavatsen ka nii sama, ma arvan ilma nautida, ega suvel siin ei peagi olema suuri plaane, igasugused üritused on, ma vaatsin, kus oli mingi tai toidu päev oli, et sai erinevat tai toitu maitsta, mingid laadad on ka tulemas, nii et ma olen väga see inimene, kellele meeldib pigem siis vaadata hommiku, et mis tunne on, mis tuju on ja siis vastavalt teha.
1: Ja see on ka alati mõnus jätte endal suvi kohati spontaanseks, aga soovitan ka ikkagi natukene vaadata sellele suvele selle koha pealt otsa, et tegelikult ma ei taha olla küll see peo katkestaja, aga pool suve on meil tehtud ja tasub võibolla mõelda üks pikem nädalavahetus kas või sõpradega kusagil saare peal, aga ja see kahjuks või õnneks vajab mingit ette planeerimist.
0: Aga üle ümber ei saa jalgpallis, sest seda on ka kõvasti ja ma arvan, et vähemalt isiklikult minu jaoks kõige suurem mäng on tulemas Inglismaa ja Norra vahel. See nüüd peaks olema laupäeva öösel. No täpselt. No ütleme, et ta on tegelikult just kui nagu pühapäeva hommiku, aga ütleme tehniliselt, et laupäeval, kui te õhtu siis hakkate vaatama, siis on Inglismaa ja Norra mängivad.
1: Ja täna mängivad kell 10 õhtul, ehk siis ei olegi nagu nii hilja, arvestades, et siin üldjuhul hakkab kas kell 4 öösel. Mängivad ju Hispaania ja Belgia. Nii et see läheb ka väga, väga lõbusaks.
0: Head kuulajad, meie soovime sulle mõnusat päeva, ilusat nädala vahetust ja oleme tagasi juba esmaspäeva hommiku kell 6.
1: Tšau!
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist. Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblil, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.

0: Kena saare suvi ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
1: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to American
2: Girls. Turn it up. Number one hit music station.
1: My Hits.

0: ja eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Selle nädala MyHits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine MyHitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
7: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: My Hits Dance. Woo! Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
11: What's up guys, I'm David Guetta.
12: Hey, I'm Tiesto.
13: Hey, this is Martin Garrix.
10: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Threadsis oli üks lõbus teema, kus siis inimesed arutavad selle üle, mis on need sõnad eesti keeles, mis neile üldse enam ei meeldi. Ja Heidi ise alustab, teeb otsa lahti sellega, et kemps ja trussikud, võt tema sõna varra ei kuulu sellepärast, et lihtsalt ei meeldi.
2: Jaa, ma mõistan, ma olen tema poolt.
1: Siis mida veel siin pakutakse? Kopsukad, et see on liiga, see on nii vana sõna rinnahoidjate kohta, vist öeldi kopsukad vanasti.
2: Oli küll ja, minu vanavanema ütles kopsukad.
1: Siis kandiline kuu ütleb, et talle ei meeldi sõna mässud, ehk siis nagu mähkmed, et kui keegi ütleb mässu.
2: Aga võt siin kohal mina olen selle koha pealt ka nõus vaata, et mulle ei meeldi, kui võetakse üks normaalne sõna, näiteks mähkmed, ja hakatakse panema nagu just kui nagu lälisevasse keelde mingi mässu ja siis jalad on jallud ja siis käed on kätud, et mul nagu kunagi käisin ühel teidil aastaid tagasi ja noormees küsis, et kas tahad mulle oma kätju anda, ma panin teisele poole ajama, ei sobi mulle kätud.
1: Nii et teata seda, kuidas see asi käib. Madis on öelnud, et talle ei meeldi sõna makse tähtaeg üldse ja ma arvan, et ma tean, miks talle see ei meeldi, mitte et see sõna ise oleks kole, aga selle sõna tähendus võibolla ja tagajärjed on nagu raskemad.
2: No siis tuleb kohe ära tegeleda, Madis.
1: Ja tuleb. Siin on veel pakutud, et üks naisterahvas toob välja, et talle meeldib sõna rase, sest ta arvab, et see on nii ilus seisund, et seal võiks olla midagi palju ilusamat.
2: No et parem oleks võibolla lapse ootel öelda. Jaa, okei.
0: Okay. Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja soojan kuni 23 kraadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
9: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus Taab Plus.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits. My hits.
2: Ma liigun linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
3: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Lue lisa abpark.lv.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Mesoparksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
2: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
4: Üllatus trüflisõpradele! Sel kuul saad Hesburgeris proovida trüfli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest. 100% veiseli abif, trüflimaitseline juustubif, krõbe peekon, värske friliis lehtsalat ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
5: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeriaeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Suvi on see aeg, kus rannas käiakse ja Puhka Eestis on toonud Eesti parimad rannad meieni sellise nimekirja ja Janes saab siis ka mõelda, kas ta on nendes käinud või mitte. Ma korra vaatasin see otse, ma pean tunnistama pooltes, ma kindlasti käinud ei ole. Ja võibolla üks huvitav fakt veel, et Eestis on siis rannajoone pikkus koos saartega 3700 kilometrit.
3: Ossa!
2: Nii et rannajoont on ikkagi.
3: Jaa,
2: on. Võib öelda. Esimene rand, mis siin välja toodud on, kus ma olen korra käinud, aga ujumas ma käinud ei ole, on Roostarand.
3: Roostarand või? Kuule, seal toimus, jaa, ma olen käinud Roostas surfilaagris minu arust. Ja seal ma olen käinud küll ja veel, et see on päris kift koht.
2: Jaa, ta on üks loode Eesti parimaid randu, siis Puhka Eesti nimekirja järgi, aga teisel kohal, või noh, vabandus, mitte teisel kohal, vaid siin on lihtsalt nimekiri järgmisena tuleb Võsu rand.
3: Muidugi Võsu, ega ilma Võsut üks suvi ikka õige ei ole, nii et kõik Võsule.
2: Mina olen seal jällegi käinud, aga mitte ujumas, lihtsalt nii-öelda seal Võsu kandis, nii et mul on käimata. Praegu olen -2 peal. Aga järgmine, kus ma ka käinud ei ole, kuhu võiks minna, ausalt öeldes tekis sisu küll, Laulasmaa rand.
3: Kuidas ei ole küll sinna? Kuule, aga see ei ole sulle üldse kaugel. Mine raudselt see suvi.
2: Ma olen mugav mees.
3: Jah, mugav mees ja hästi mõnus on, hästi meeldib. Ja.
2: Järgmine, kus ma vist nüüd käinud ikkagi olen, on Mändjala superrand.
3: Mändjala superrand. Nüüd võib, ütlesid võib olla või?
2: Ei, vist mäletan kuidagi, et nagu oleks käinud. Ja see on Eesti kõige lõunapoolsem rand ka siis.
3: Jaa, just. Mina seal vist ei ole käinud.
2: No väga hea, see ongi selline nagu bingo mäng, kas sa oled käinud või ole.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi.
5: Iihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
7: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
8: Selle nädala MyHits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine MyHitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
9: When I met you in the summer.
10: MyHits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäel on veetemperatuur 15 kraadi, Kakumäe rannas, Pikakari rannas, Pirita rannas, Riiske järves ja Pelgu rannas veetemperatuur 17 kraadi. Harku rannas, Kauksi rannas ja Võsu rannas on 18 kraadi, Paala järves, Võru Tamula järves, Värska rannas, Pärnu rannas ja Verevi rannas veetemperatuur 19 kraadi ja kõige soojem vesi Võru Kubija järves ja Viljandi järves, kus veetemperatuur on 20 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Alle, alle, alle, alle.
4: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Ardour -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
9: Selle nädala My Hits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine My Hitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
10: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
11: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio. Kui

0: see tõtta.
1: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
2: Loomulikult Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Threadsis oli üks lõbus teema, kus siis inimesed arutavad selle üle, mis on need sõnad eesti keeles, mis neile üldse enam ei meeldi. Ja Heidi ise alustab, teeb otsa lahti sellega, et kemps ja trussikud, võt tema sõna varra ei kuulu sellepärast, et lihtsalt ei meeldi.
3: Jah, ma mõistan, ma olen tema poolt.
2: Siis mida veel siin pakutakse? Kopsukad, et see on liiga, see on nii vana sõna rinnahoidjate kohta, vist öeldi kopsukad vanasti.
3: Oli küll ja minu vana vanaema ütles kopsukad.
2: Siis kandiline kuu ütleb, et talle ei meeldi sõna mässud, ehk siis nagu mähkmed, et kui keegi ütleb mässu.
3: Aga võt siin kohal mina olen selle koha pealt ka nõus vaata, et mulle ei meeldi, kui võetakse üks normaalne sõna, näiteks mähkmed, ja hakatakse panema nagu just kui nagu lälisevasse keelde mingi mässu ja siis jalad on jallud ja siis käed on kätud. Et mul nagu kunagi käisin ühel teidil aastaid tagasi ja noormees küsis, et kas tahad mulle oma kätju anda. Ma panin teisele poole ajama. Ei sobi mulle kätud.
2: Nii et teata seda, kuidas see asi käib. Madis on öelnud, et talle ei meeldi sõna makse tähtaeg üldse.
3: Ma arvan, et
2: ma tean, miks talle see ei meeldi. Mitte, et see sõna ise oleks kole, aga selle sõna tähend võibolla ja tagajärjed on nagu raskemad.
3: No siis tuleb kohe ära tegeleda, Madis.
2: Jaa, tuleb. Siin on veel pakutud, et üks naisterahvas toob välja, et talle meeldi sõna rase, sest ta arvab, et see on nii ilus seisund, et seal võiks olla midagi palju ilusamat.
3: No et parem oleks võibolla lapse ootel ühelda. Jaa, okei.
1: Okay. Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi.
5: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
6: Jalgratas Hawaii Expressist!
7: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
10: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
11: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 € ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 € ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Alle , alle , alle , alle .
2: naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel . head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni .
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee .
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis . ära maga maha . Piletid Piletilevist .
5: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, maalane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
6: Selle nädala MyHits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine MyHitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
10: Hei Henry, homn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
12: This is Tiesto.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Suvi on see aeg, kus rannas käiakse ja Puhka Eestis on toonud Eesti parimad rannad meieni sellise nimekirja ja Janes saab siis ka mõelda, kas ta on nendes käinud või mitte. Ma korra vaatasin see otse ja ma pean tunnistama pooltes, ma kindlasti käinud ei ole. Ja võibolla üks huvitav fakt veel, et Eestis on siis rannajoone pikkus koos saartega 3700 kilometrit.
3: Ossa!
2: Nii et rannajoont on ikkagi.
3: Jaa, on.
2: Võib öelda. Esimene rand, mis siin välja toodud on, kus ma olen korra käinud, aga ujumas ma käinud ei ole, Roostarand.
3: Roostarand või? Kuule, seal toimus, jaa, ma olen käinud Roostas surfilaagris minu arust. Ja seal ma olen käinud küll ja veel, et see on päris kift koht.
2: Jaa, ta on üks loode Eesti parimaid randu, siis Puhka Eesti nimekirja järgi, aga teisel kohal, või noh, vabandus, mitte teisel kohal, vaid siin on lihtsalt nimekiri, järgmisena tuleb Võsu rand.
3: Muidugi Võsu, ega ilma Võsuta üks suvi ikka õige ei ole, nii et kõik Võsule.
2: Mina olen seal jällegi käinud, aga mitte ujumas, lihtsalt nii-öelda seal Võsu kandis, nii et mul on käimata. Praegu olen -2 peal. Aga järgmine, kus ma ka käinud ei ole, kuhu võiks minna, ausalt öeldes teki sisu küll, Laulasma rand.
3: Kuidas ei ole küll sinna? Kuule, aga see ei ole sulle üldse kaugel. Mine raudselt see suvi.
2: Ma olen mugav mees.
3: Jah, mugav mees ja hästi mõnus on, hästi meeldib. Jah.
2: Järgmine, kus ma vist nüüd käinud ikkagi olen, on Mändjala superrand.
3: Mändjala superrand. Nüüd võib, ütlesid võib olla või?
2: Ei, vist mäletan kuidagi, et nagu oleks see... Käinud, ja see on Eesti kõige lõunapoolsem rand ka siis.
3: Jaa, just. Mina seal vist ei ole käinud.
2: No väga hea, see ongi selline nagu bingo mäng, kas oled käinud või ole.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi.
5: Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
7: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
6: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
7: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
8: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
12: What's up guys, I'm David Guetta.
13: Hey, I'm Tiesto.
14: Hey, this is Martin Garrix.
11: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
15: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
16: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
17: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: tule ronima. Ägedad elamused ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
3: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
5: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spaapuhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: When I met you in the summer.
11: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harris'e VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
12: Let's go!
11: Osalemiseks mine lehele myhits.ee /VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
13: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot American Beauty.ee.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Threadsis oli üks lõbus teema, kus siis inimesed arutavad selle üle, mis on need sõnad eesti keeles, mis neile üldse enam ei meeldi. Ja Heidi ise alustab, teeb otsa lahti sellega, et kemps ja trussikud, tema sõna varra ei kuulu sellepärast, et lihtsalt ei meeldi.
3: Ja ma mõistan, ma olen tema poolt.
2: Siis mida veel siin pakutakse? Kopsukad, et see on liiga, see on nii vana sõna rinnahoidjate kohta, vist öeldi kopsukad vanasti.
3: Oli küll ja minu vana vanaema ütles kopsukad.
2: Siis kandiline kuu ütleb, et talle ei meeldi sõna mässud, ehk siis nagu mähkmed, et kui keegi ütleb mässu.
3: Aga võt siin kohal mina olen selle koha pealt ka nõus vaata, et mulle ei meeldi, kui võetakse üks normaalne sõna, näiteks mähkmed, ja hakatakse panema nagu just kui nagu lälisevasse keelde mingi mässu ja siis jalad on jallud ja siis käed on kätud. Et mul nagu kunagi käisin ühel teidil aastaid tagasi ja noormees küsis, et kas tahad mulle oma kätju anda. Ma panin teisele poole ajama. Ei sobi mulle kätud.
2: Nii et teata seda, kuidas see asi käib. Madis on öelnud, et talle ei meeldi sõna makse tähtaeg üldse. Ma arvan, et ma tean, miks talle see ei meeldi. Mitte, et see sõna ise oleks kole, aga selle sõna tähendus võibolla ja tagajärjed on nagu raskemad.
3: No siis tuleb kohe ära tegeleda, Madis.
2: Jaa, tuleb. Siin on veel pakutud, et üks naisterahvas toob välja, et talle meeldi sõna rase, sest ta arvab, et see on ilus seisund, et seal võiks olla midagi palju ilusamat.
3: Aa, no et parem oleks võibolla lapse ootel ühelda. Jaa, okei.
0: Okay. Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Alle, alle, alle, alle!
4: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine Keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
9: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
10: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
13: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. Miinus 30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
14: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spa puhkus meite juures Proneeri aegsasti. Grandrosé.ee

0: tule ronima. Ägedad elamused ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseiklus.ee ja piritaseikluspark.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Üllatus trüflisõpradele! Sel kuul saad Hesburgeris proovida trüfli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest. 100% veiseli abif, trüflimaitseline juustubif, krõbe peekon, värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
3: 15 aastat elamusi! Võsu rannafestival! Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
8: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Suvi on see aeg, kus rannas käiakse ja Puhka Eestis on toonud Eesti parimad rannad meieni sellise nimekirja ja Janes saab siis ka mõelda, kas ta on nendes käinud või mitte. Ma korra vaatasin see otse ja ma pean tunnistama, pooltes ma kindlasti käinud ei ole. Ja võibolla üks huvitav fakt veel, et Eestis on siis rannajoone pikkus koos saartega 3700 kilometrit.
2: Ossa!
1: Nii et rannajoont on ikkagi.
2: Jaa, on.
1: Võib öelda. Esimene rand, mis siin välja toodud on, kus ma olen korra käinud, aga ujumas ma käinud ei ole, Roostarand.
2: Roostarand või? Kuule, seal toimus, jaa, ma olen käinud Roostas surfilaagris minu arust. Ja seal ma olen käinud küll ja veel, et see on päris kift koht.
1: Jaa, ta on üks loode Eesti parimaid randu, siis Puhka Eesti nimekirja järgi, aga teisel kohal, või noh, vabandus, mitte teisel kohal, vaid sinna lihtsalt nimekiri järgmisena tuleb Võsu rand.
2: Muidugi Võsu, ega ilma Võsuta üks suvi ikka õige ei ole, nii et kõik Võsule.
1: Mina olen seal jällegi käinud, aga mitte ujumas, lihtsalt nii-öelda seal Võsu kandis, nii et mul on käimata. Praegu olen -2 peal. Aga järgmine, kus ma ka käinud ei ole, kuhu võiks minna, ausalt öeldes teki sisu küll, Laulasma rand.
2: Kuidas ei ole küll sinna? Kuule, aga see ei ole sulle üldse kaugel. Mine raudselt see
1: suvi. Ma olen mugav mees.
2: Jah, mugav mees ja hästi mõnus on, hästi meeldib. Ja.
1: Järgmine, kus ma vist nüüd käinud ikkagi olen, on Mändjala superrand.
2: Mändjala superrand. Nüüd võib, ütlesid võib olla või?
1: Ei, vist mäletan kuidagi, et nagu oleks see... Kents, ja see on Eesti kõige lõunapoolsem rand ka siis.
2: Jaa, just. Mina seal vist ei ole käinud.
1: No väga hea, see ongi selline nagu bingo mäng, kas oled käinud või ole.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja on .ee, andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoo vihma ja sooja on kuni 23 kraadi.
4: Hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: When I met you in the summer.
7: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
8: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
12: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
13: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vaib. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
14: Hey, I'm Alex Warren.
15: Oh,
14: I'm so excited to finally

0: That summer feeling.
1: The hits live here.
2: This that summer vibe.
0: Come on.
1: On my hits.
3: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes

0: Lendi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Uues Eesti Vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
3: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed, väiksed hinnad.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Sel nädalal A1000 Marketis nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 € ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Täna Supereporteris.
13: Rongiõnnetuste arv on poole võrra langenud. Esimese kuue kuuga toimus 3 rasket rongiõnnetust. Kahel juhul põrutas rong otsa autole ning korra sai rong pihta kahele raute ülekäigu kohal olnud inimesele. Imekombel pääses enamik õnnetustesse sattunud inimestest eluga. Millised on selle aasta kõige rajumad kokkupõrkide kõige napimad pääsemised vaadatuna läbi rongijuhi silmade?
12: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
14: My Hits.
15: My

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Threadsis oli üks lõbus teema, kus siis inimesed arutavad selle üle, mis on need sõnad eesti keeles, mis neile üldse enam ei meeldi. Ja Heidi ise alustab, teeb otsa lahti sellega, et kemps ja trussikud, võt tema sõna varra ei kuulu sellepärast, et lihtsalt ei meeldi.
3: Jaa, ma mõistan, ma olen tema poolt.
2: Siis mida veel siin pakutakse? Kopsukad, et see on liiga, see on nii vana sõna rinnahoidjate kohta, vist öeldi kopsukad vanasti.
3: Oli küll ja, minu vana vanaema ütles kopsukad.
2: Siis kandiline kuu ütleb, et talle ei meeldi sõna mässud, ehk siis nagu mähkmed, et kui keegi ütleb mässu.
3: Aga võt siin kohal mina olen selle koha pealt ka nõus vaata, et mulle ei meeldi, kui võetakse üks normaalne sõna, näiteks mähkmed, ja hakatakse panema nagu just kui nagu lälisevasse keelde mingi mässu ja siis jalad on jallud ja siis käed on kätud. Et mul nagu kunagi käisin ühel teidil aastaid tagasi ja noormees küsis, et kas tahad mulle oma kätju anda. Ma panin teisele poole ajama. Ei sobi mulle kätud.
2: Nii et teata seda, kuidas see asi käib. Madis on öelnud, et talle ei meeldi sõna makse tähtaeg üldse.
3: Ma arvan, et
2: ma tean, miks talle see ei meeldi. Mitte, et see sõna ise oleks kole, aga selle sõna tähe võibolla ja tagajärjed on nagu raskemad.
3: No siis tuleb kohe ära tegeleda, Madis.
2: Jaa, tuleb. Siin on veel pakutud, et üks naisterahvas toob välja, et talle meeldi sõna rase, sest ta arvab, et see on ilus seisund, et seal võiks olla midagi palju ilusamat.
3: No et parem oleks võibolla lapse ootel ühelda. Jaa, okei.
1: Okay. Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi.
5: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
6: Jalgratas Hawaii Expressist.
7: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
8: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
11: When I met you in the summer.
12: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee /VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
13: Sel nädalavahetusel uurime elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, elu 24.
14: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Number one hit music station in Estonia.

0: jõuludi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
1: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1,50 € eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmp suviäesalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna!
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis pähklitäidisega 70 milliliitrit 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
10: Täna Superreporteris.
11: Rongiõnnetuste arv on poole võrra langenud. Esimese 6 kuuga toimus 3 rasket rongiõnnetust. Kahel juhul põrutas rong otsa autole ning korra sai rong pihta kahele raute ülekäigu kohal olnud inimesele. Imekombel pääses enamik õnnetustesse sattunud inimestest eluga. Millised on selle aasta kõige rajumad kokkupõrkide kõige napimad pääsemised vaadatuna läbi rongijuhi silmade?
10: Täna õhtul kell 7 Superreporter Kanal 2.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Suvi on see aeg, kus rannas käiakse ja Puhka Eestis on toonud Eesti parimad rannad meieni sellise nimekirja ja Janes saab siis ka mõelda, kas ta on nendes käinud või mitte. Ma korra vaatasin see otse, ma pean tunnistama pooltes, ma kindlasti käinud ei ole. Ja võibolla üks huvitav fakt veel, et Eestis on siis rannajoone pikkus koos saartega 3700 kilometrit.
3: Ossa!
2: Nii et rannajoont on ikkagi.
3: Jaa, on.
2: Võib öelda. Esimene rand, mis siin välja toodud on, kus ma olen korra käinud, aga ujumas ma käinud ei ole, on Roostarand.
3: Roostarand või? Kuule, seal toimus, jaa, ma olen käinud Roostas surfilaagris minu arust. Ja seal ma olen käinud küll ja veel, et see on päris kift koht.
2: Jaa, ta on üks loode Eesti parimaid randu, siis Puhka Eesti nimekirja järgi, aga teisel kohal, või noh, vabandus, mitte teisel kohal, vaid siin on lihtsalt nimekiri, järgmisena tuleb Võsu rand.
3: Muidugi Võsu, ega ilma Võsuta üks suvi ikka õige ei ole, nii et kõik Võsule.
2: Mina olen seal jällegi käinud, aga mitte ujumas, lihtsalt nii-öelda seal Võsu kandis, nii et mul on käimata, praegu olen -2 peal. Aga järgmine, kus ma ka käinud ei ole, kuhu võiks minna, ausalt öeldes teki sisu küll, Laulasma rand.
3: Kuidas ei ole küll sinna? Kuule, aga see ei ole sulle üldse kaugel. Mine raudselt see
2: suvi. Ma olen mugav mees.
3: Jah, mugav mees. Hästi mõnus on. Hästi meeldib. Ja.
2: Järgmine, kus ma vist nüüd käinud ikkagi olen, on Mändjala superrand.
3: Mändjala superrand. Nüüd võib, ütlesid võib olla või?
2: Ei, vist mäletan kuidagi, et nagu oleks käinud. Ja see on Eesti kõige lõunapoolsem rand ka siis.
3: Ja just. Mina seal vist ei ole käinud.
2: No väga hea, see ongi selline nagu bingo mäng, kas oled käinud või ole.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaaja.ee andmete tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 26 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
7: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
8: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
9: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
10: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
11: Täna Supereporteris.
12: Rongiõnnetuste arv on poole võrra langenud. Esimese 6 kuuga toimus 3 rasket rongiõnnetust. Kahel juhul põrutas rong otsa autole ning korra sai rong pihta kahele raute ülekäigu kohal olnud inimesele. Imekombel pääses enamik õnnetustesse sattunud inimestest eluga. Millised on selle aasta kõige rajumad kokkupõrkid ja kõige napimad pääsemised vaadatuna läbi rongijuhi silmade?
11: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
9: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
10: Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
11: What's up guys, I'm David Guetta.
12: Hey, I'm Tiesto.
13: Hey, this is Martin Garrix.
10: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
14: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spaapuhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
15: This is My Head. My Head.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Threadsis oli üks lõbus teema, kus siis inimesed arutavad selle üle, mis on need sõnad eesti keeles, mis neile üldse enam ei meeldi. Ja Heidi ise alustab, teeb otsa lahti sellega, et kemps ja trussikud, või tema sõna varra ei kuulu sellepärast, et lihtsalt ei meeldi.
2: Jah, ma mõistan, ma olen tema poolt.
1: Siis mida veel siin pakutakse? Kopsukad, et see on liiga, see on nii vana sõna rinnahoidjate kohta, vist öeldi kopsukad vanasti.
2: Oli küll ja, minu vana vanaema ütles kopsukad.
1: Siis kandiline kuu ütleb, et talle ei meeldi sõna mässud, ehk siis nagu mähkmed, et kui keegi ütleb mässu.
2: Aga võt siin kohal mina olen selle koha pealt ka nõus vaata, et mulle ei meeldi, kui võetakse üks normaalne sõna, näiteks mähkmed, ja hakatakse panema nagu just kui nagu lälisevasse keelde mingi mässu ja siis jalad on jallud ja siis käed on kätud. Et mul nagu kunagi käisin ühel teidil aastaid tagasi ja noormees küsis, et kas tahad mulle oma kätju anda. Ma panin teisele poole ajama. Ei sobi mulle kätud.
1: Nii et teata seda, kuidas see asi käib. Madis on öelnud, et talle ei meeldi sõna makse tähtaeg üldse.
2: Ma arvan, et
1: ma tean, miks talle see ei meeldi. Mitte, et see sõna ise oleks kole, aga selle sõna tähend võibolla ja tagajärjed on nagu raskemad.
2: No siis tuleb kohe ära tegeleda, Madis.
1: Ja tuleb. Siin on veel pakutud, et üks naisterahvas toob välja, et talle meeldi sõna rase, sest ta arvab, et see on nii ilus seisund, et seal võiks olla midagi palju ilusamat.
2: No et parem oleks võibolla lapse ootel ühelda. Jaa, okei.
0: Okay. Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmaaja.ee andmete tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 26 graadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Alle, alle, alle, alle!
3: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine Keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
7: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
8: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
9: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
10: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
11: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
0: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
4: Täna Supereporteris.
5: Rongiõnnetuste arv on poole võrra langenud. Esimese kuue kuuga toimus 3 rasket rongiõnnetust. Kahel juhul põrutas rong otsa autole ning korra sai rong pihta kahele raute ülekäigu kohal olnud inimesele. Imekombel pääses enamik õnnetustesse sattunud inimestest eluga. Millised on selle aasta kõige rajumad kokkupõrkide kõige napimad pääsemised vaadatuna läbi rongijuhi silmade?
4: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 €. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Suvi on see aeg, kus rannas käiakse ja Puhka Eestis on toonud Eesti parimad rannad meieni sellise nimekirja ja Janet saab siis ka mõelda, kas ta on nendes käinud või mitte. Ma korra vaatasin see otse, ma pean tunnistama pooltes, ma kindlasti käinud ei ole. Ja võibolla üks huvitav fakt veel, et Eestis on siis rannajoone pikkus koos saartega 3700 kilometrit.
3: Ossa!
2: Nii et rannajoont on ikkagi.
3: Jaa,
2: on. Võib öelda. Esimene rand, mis siin välja toodud on, kus ma olen korra käinud, aga ujumas ma käinud ei ole, Roostarand.
3: Roostarand või? Kuule, seal toimus, jaa, ma olen käinud Roostas surfilaagris minu arust. Ja seal ma olen käinud küll ja veel, et see on päris kift koht.
2: Tead, on üks loode Eesti parimaid randu, siis Puhka Eesti nimekirja järgi, aga teisel kohal, või noh, vabandus, mitte teisel kohal, vaid siin on lihtsalt nimekiri, järgmisena tuleb Võsu rand.
3: Muidugi Võsu, ega ilma Võsut üks suvi ikka õige ei ole, nii et kõik Võsule.
2: Mina olen seal jällegi käinud, aga mitte ujumas, vaid lihtsalt nii-öelda selle Võsu kandis, nii et mul on käimata. Praegu olen -2 peal. Aga järgmine, kus ma ka käinud ei ole, kuhu võiks minna, ausalt öeldes teki sisu küll, Laulasmaa rand.
3: Kuidas ei ole küll sinna? Kuule, aga see ei ole sulle üldse kaugel. Mine raudselt see suvi.
2: Ma olen mugav mees.
3: Jah, mugav mees. Hästi mõnus on. Hästi meeldib. Ja.
2: Järgmine, kus ma vist nüüd käinud ikkagi olen, on Mändjala superrand.
3: Mändjala superrand. Nüüd võib, ütlesid võib olla või?
2: Ei, vist ma mäletan kuidagi, et nagu oleks see, ja see on Eesti kõige lõunapoolsem rand ka siis.
3: Ja just. Mina seal vist ei ole käinud.
2: No väga hea, see ongi selline nagu bingo mäng, kas oled käinud või ole.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaaja.ee andmete tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 26 kraadi.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vaib. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja on .ee andmete tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma võib-olla käikest. Sooja tuleb kuni 26 kraadi.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
4: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

iHits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+. My Hits. Number one hit music station.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmaaja.ee andmete tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma võib olla ka äikest. Sooja tuleb kuni 26 kraadi.

Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma võib-olla käikest. Sooja tuleb kuni 26 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus, kuidiks osas neid, kes

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmaaja.ee andmete tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 26 kraadi. Hey. My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: on my head.
1: Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

kuidas elan et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

0: jõin otsepakis piima,
1: otsepakis
0: tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi. Tule peale